0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. В рамках щорічного театрального фестивалю «Кетане сполочнє» в Кошицях показали моновиставу української акторки Олени Дудич про Ромео і Джульєту за п'єсою нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. Український режисер та викладач театрального мистецтва з Ужгорода Євген Тищук провів у Кошицях майстер-клас з акторської біомеханіки. В Ужгороді за підтримки Вишеградського фонду пройшов 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Міністерство внутрішніх справ Словаччини оголосило про підготовку змін до закону, які унеможливлять сплату штрафу поліцейському готівкою на місці. В міністерстві переконані, що цей крок зробить виконання поліцейських служб ефективнішими, зменшить адміністративне навантаження та розширить використання інформаційних технологій. Міністерство планує подати законодавчу пропозицію у жовтні. Як зазначається в інформаційному повідомленні, запропоновані зміни створюють правову основу для впровадження електронного методу обліку та сплати штрафів. Їх будуть реєструвати через інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ під унікальним ідентифікаційним номером, що забезпечить чітке віднесення здійсненого платежу до конкретної накладеної санкції та більш ефективне управління зареєстрованими даними. Як зазначалося, поточна ситуація дозволяє стягувати штрафи у блочних провадженнях готівкою. За даними міністерства, такий спосіб є складним з точки зору адміністрування. До того ж, він створює додаткові вимоги до обробки готівки та пов'язаних з нею механізмів контролю і водночас не забезпечує достатнього простору для автоматизованої обробки даних про накладені та сплачені штрафи в тій мірі, в якій це дозволяють сучасні інформаційні технології, додали у міністерстві. Братислава посіла перше місце у рейтингу якості життя, який охопив 71 крайське місто Словаччини. Рейтинг підготував незалежний чеський проєкт «Обце в датах», який із 2018 року публікує подібні дослідження для міст Чехії. Словацьку версію уклали вперше на основі відкритих даних статистичного управління, Центрального управління праці, соціальних справ і сім'ї та інших установ. Під час оцінювання враховували рівень безробіття, доступність послуг і очікувану тривалість життя. Братислава отримала 7,5 балів з 10, а наступні місця в рейтингу посіли Сенець, Малацьки та Пезінок. Високі результати також показали міста Тернавського краю, який загалом посів друге місце серед регіонів. Серед обласних центрів після Братислави найвище розташувалася Тернава, яка посіла 5-те місце, Тренчин став 9-тим, Нітра – 11-ю, Жиліна – 13-ю, Банська Бистриця – 14-ю, Прящів – 23-тім, а Кошиці, друге за величиною місто країни, посіло 34-те місце. Автори проєкту називають перший словацький рейтинг відправною точкою. Найбільшу цінність, за їхніми словами, матимуть наступні випуски, які покажуть, як змінюється якість життя в окремих містах. У Кошицях в кінотеатрі «УСМЕВ» завтра відбудеться відкриття інклюзивного кінофестивалю. Він відбуватиметься вже вшосте. Як заявляють організатори, темою цьогорічного фестивалю стане свобода у всіх її проявах. Свобода тіла і духу, самовираження, прийняття себе, а також роль спільноти у створенні відкритого суспільства. У програмі фестивалю, який триватиме з 23 до 26 вересня, художні та документальні фільми, дискусії, творчі воркшопи, театральні перформанси, кіновікторина, дитяча анімація, відеоігри у кінотеатрі та музична вечірка. Значна частина показів адаптована для людей із порушенням слуху або зору. У четвер, 24 вересня, відбудеться також показ українського фільму «Родичі». А для підлітків від 12 до 18 років пройде майстер-клас «Знімай на мобільний», який поєднає теорію з практикою та навчить учасників розмовляти мовою кіно. Як повідомляється, на більшість супровідних заходів вхід безкоштовний, однак на деякі воркшопи потрібна попередня реєстрація. В рамках щорічного театрального фестивалю «Кетане сполочне» в Кошицях показали моновиставу української акторки Олени Дудич про Ромео і Джульєтту за п'єсою нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич. Монодрама розповідає про трагічну історію кохання азербайджанця та вірменки, які жили у Баку наприкінці 80-х років ХХ століття, під час розпаду СРСР, коли там почалися протистояння на етнічному ґрунті. Ця вистава з'явилася в репертуарі Олени Дудич у 2014 році, але вона і досі не втрачає своєї актуальності та щоразу звучить як вперше. Після вистави в Кошицях Олена Дудич поділилася з нами своїми враженнями.
1: Пані Олена, яка була сьогодні вистава, який був зал, які відчуття ваші?
2: Ну, я дуже хвилювалася. Ну, я завжди хвилююся. По-перше, я давно не грала її якийсь час. І завжди, ти не знаю, хоча я знаю, я ж кажу, яка буде публіка, я знаю, вона буде моя. Завжди. Ось, і настільки тепло, настільки якось, ну, так по-домашньому. У мене було враження, що в залі всі мої родичі. Що вони мене так любили, так мені співчували. І кожну хвилиночку просто всі були зі мною, бо тиша була неймовірна. І оце цей зв'язок залу, ну я просто плачу від щастя. Дякую.
1: Цій виставі вже більше 10 років, але вона все ще актуальна. Ви насправді можете в нашому світі уявити часи, коли ось ця тема, не говорю кохання, але тема трагічна, яка в цій історії є, що вона нарешті стане не актуальна?
2: Боже, я так на це сподіваюся. У 2014 році я навіть уявити не могла, що буде зараз і що вона буде настільки актуальна. Звісно, мені хочеться, щоб все це минулося і ніколи не повторилося. Але, на жаль, історія нічому не вчить, на жаль.
1: Наскільки часто ви граєте зараз цю виставу? І якщо ви її граєте в різних країнах для різної публіки, сприйняття різне і ваша гра в залежності від цього інша? Чи все-таки для вас ця вистава завжди однаково емоційно ви її проживаєте?
2: Ну, я проживаю однаково. І глядач так само. Мабуть, що мені вдається достукатись і отримати відповідь. Я її нещодавно грала в Литві на фестивалі в Друскінінкай. Перед тим в Латвії, в Ризі. І дуже було зворушливо. Я отримала з цією виставою гран-прі в Німеччині на фестивалі Тепсіс. Моновистав. І я коли туди їхала, я навіть не знала, що це конкурсний фестиваль. Тобто я відіграла, і в мене якраз зйомки були в Києві, і поїхала собі. І мені телефонують, всі мене вітають. Я кажу, з чим? З гран-прі. Яке? А що, там конкурс був? Я не за конкурс змагалася. Ось. І просто після вистави до мене підійшов голова журі, він англієць, дуже відомий англійський режисер. І він сказав, я не все зрозумів, текст не весь зрозумів, але я все зрозумів серце. І це найголовніша нагорода для мене.
0: Одна з глядачів, Юлія, яка приїхала до Словаччини з Полтави на початку повномасштабної війни, прийшла на виставу разом зі своїм приятелем Мілошем. Він словак, живе у Кошицях та завдяки Юлії почав знайомитися з українською культурою і мистецтвом. Незважаючи на те, що не всі слова у виставі були йому зрозумілі, але душею та емоціями він сприйняв і відчув усе, що відбувалося на сцені.
3: Пачило самі то. То було пекне, бо то йшло прямо з душі, з серця. І то не було, що чоловік си то дасть, що наштудує, а грає. Чи так то берем.
4: Звать мене Юлія, я сама з Полтави. Проживаю в Пришові вже 5-й рік. Дуже-дуже потужно. Дуже. Щира гра і дуже сумую за українським. Дуже.
1: Не вистачає чого? Мови, рідних якихось людей поруч? Що найбільше?
4: От? В Пришові дуже багато. Маю камараток, маю доньку. Студентку, але не вистачає все одно. От я в театр ходила в Полтаві дуже часто. Ходжу і в Прешові, але хочеться українською.
1: Якби ви могли побажати, що би тут хотіли побачити?
4: Ну, я б ходила, якби приїжджав український театр, я б ходила на вистави. У нас там були декілька разів у Прешеві, приїжджали із Закарпаття. І ось була в суботу з Івано-Франківська ця гуцулка Ксена.
1: Якби ви могли висловити подяку чи якісь свої враження особисто пані Олені, щоб ви сказали найголовніше?
4: Много еліта. Я вже з нею пообнімалася, вже побажала дуже такого всього. Дякую.
0: У Кошицькому клубі «Веритас» в рамках фестивалю «Кетане сполочні» пройшов практичний майстер-клас з акторської біомеханіки. Його провів режисер та викладач театрального мистецтва з Ужгорода, керівник департаменту культури Закарпатської обласної військової адміністрації Євген Тищук. Воркшоп викликав велику зацікавленість у акторів та студентів, які навчаються театрального мистецтва, адже у Словаччині немає педагогів, які б викладали цю методику. Чого саме навчає біомеханіка, про це Євген Тищук розповів нам після завершення воркшопу.
5: Біомеханіка актора – це дійсно такий дуже цікавий метод, на якому ґрунтуються всі світові системи виховання акторів. Це є основа. Якщо ти знаєш основу, тобі дуже легко в інших методах балансувати і вивчати. Саме біомеханіка актора, вона ділиться тим, що актор працює над своїм тілом, над своєю машиною, і він відпрацьовує повністю свої виразні засоби – це тіло, як виникає емоція, як працює голос. Він створює дію за дуже цікавою формулою, я вважаю, вона правильна, це думка. Формується думка, вона народжує рух, фізичну дію. Правильно сформована думка і фізичний рух, він викликає певну емоцію, та, яка потрібна в тих пропонованих обставинах, в яких звучала думка і яких організований рух. Ну і після цього, після цієї трійці, слово туди звучить органічно, правильно, в темпі, в ритмі і з диханням, так, як треба. Тому дійсно формула біомеханіки думка, рух, емоція, слово – це є та основа, на якій базується люба сценічна дія саме актора. Чому? Тому що у режисера є більше виразних засобів, ніж у актора. У нього ще є виразні засоби театру – це декорації, світло, звук, костюми, там відеопроекції, грим – все, що зовні додається актору до дії. І це дуже цікавий такий механізм, такий метод, який дійсно не просто формує актора на протязі тренажів, де він працює над собою, вивчає біомеханічні етюди і саме як будується рух, як відбувається спілкування на сцені, посил, оцінка, реакція. Це все відпрацьовується на тренажах і потім, коли актор виходить на сцену, все це у нього виникає природньо. Тому біомеханіка – це такий конструктивний дуже метод і це є авангардне таке рішення, яке не втрачає своєї сили на протязі всіх віків.
1: Як, власне, вибудовувала сьогодні ваша комунікація з учасниками майстер-класу? Я бачила, що вони реагували і багато питань задавали. Як, на вашу думку, по ваших відчуттях, ось ця взаємодія відбулася?
5: Ви знаєте, дуже цікаво було те, що прийшли професійні люди, актори, які вже працюють в театрі, у них має певний досвід, певна освіта. І для них це дійсно було відкриття. Я бачив те, що вони дуже зацікавлені в цьому процесі. Ми сьогодні з ними розглянули основу, теоретичні заходи, те, щоб вони могли розуміти, що таке театр, що таке дія і як вона формується саме за методом театральної біомеханіки. Коли ми це зрозуміли теоретично, ми вийшли на тренаж, на практичне заняття і вже на практиці через вправи, які ми проробляли з палицями, вони змогли побачити, як працюють ці формули, як працює думка, як працює рух. Якщо емоція організатора виходить на перший план, вона руйнує думку і рух, і в них нічого не виходить. Ця боротьба, приборкання емоцій – це цілий процес. І як відбувається цей процес, після того, як вони почали приміняти ці формули, у них почала конструюватися дія і почало все виходити.
1: Окрім того, що ви тут давали майстер-клас, ви ще і бачили виставу своїх колег, обговорювали з ними, давали якусь свою реакцію на цю виставу. Що можете про це сказати? Чи можете ви сказати, що ви не лише щось дали тут, але і щось взяли і чимось самі збагатилися?
5: Так, все, що я бачу у своїх колег, я завжди чомусь навчаюся, але дійсно свого досвіду бачу дуже багато в світі, але я завжди оцінюю роботу, це зроблено професійно або це зроблено на аматорському своєму рівні. І те має своє життя, але професійне мені завжди приваблює більше. Вчорашня вистава була зроблена повністю професійно. Знайдений такий дуже цікавий стиль. Побудови мінімалізм, є декілька кубів, є актори, є гітара, яка задає темпоритмічний звуковий такий ряд, і є вішак, на якому знаходяться костюми, які накидають на себе ці актори і перетворюються в інших персонажів. Це такий стиль трішечки ігрового театру, але все побудовано за законами біомеханіки. Визначені чіткі об'єкти, актори реагують, вони змінюються, діє ця зміна. І глядач, який знаходиться в залі, він отримає посил, який запропонував режисер і актори, ту енергетику, яка надсилається в глядацький зал. Вони отримують певну думку і отримують певну емоцію. І зал починає звучати разом з акторами. Не актор просто сам сміється на сцені, бо йому весело від того, що він робить, а саме глядач щитує дію, він це розуміє і він отримує емоцію від того, що він зрозумів, і від того, який посил надав актор. І це дуже прекрасно, коли звучить не тільки сцена з акторами, а й глядацька зала в унісон, тоді це є мистецтво.
0: В Ужгороді за підтримки Вишеградського фонду пройшов 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Протягом 4 днів в Ужгородському театрі «Бавка» показували художні документальні та анімаційні фільми, присвячені темі гір, екології та туризму. Свої роботи представили режисери з України, Польщі, Словаччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Італії та Австрії. В Ужгородському прес-клубі та арт-просторі «Ліс» відбулися дискусії, майстер-класи та зустрічі з режисерами. Про програму та тематичне наповнення цьогорічного фестивалю нам розповів його директор В'ячеслав Туряниця.
6: Це вже була 7-ма едиція цього кінофестивалю. Окрім наших звичних партнерів у лиці Державного агентства України з питань кіно, Гьоте-інститут, Швейцарського посольства в Україні, ми також цього року вперше співпрацювали з Міжнародним Вишеградським фондом. Були куратори зі Словаччини, Чехії та Польщі, які привезли свої фільми на гірську тематику. Також проводили Q&A з режисерами, тобто сесію питань-відповідей. Також, окрім того, у нас була партнерська домовленість із Словацькою асоціацією документального кіно. Експертка Валентина Кучкова розповідала про те, як екологічно знімати кіно, як знімати кіно так, щоб воно менше шкодило довкіллю, і як знімати кіно на екологічну тематику, піднімали важливі екологічні теми та говорили про сьогоднішній нестабільний світ і те, як людина впливає на нього, на природу, гори.
7: Розкрити нам, будь ласка, сам концепт цього фестивалю щодо тем, яких він торкається.
6: Фестиваль задумовувався і придумовувався співзасновником його є Дмитро Гришко. Зараз це військовослужбовець Збройних сил України і через те, що він зараз служить, він мені передав якби лаври управлінські цього року. Він є дуже великим фанатом саме гір, походу в гори. І фестиваль, він, в принципі, наскільки я розумію, я працюю з першої едиції на ньому, але я волонтер, я не був його ідейним якби натхненником, але я спостерігав, як він росте, і він так, він задумовувався ніби як от такий саме фестиваль про гори, як про оздоровлення, як про здоровий спосіб життя. Але згодом я почав помічати, що фестиваль має і дуже багато стрічок, які виходять за межі далеко цього наративу. У нас був гість такий на фестивалі зі словацької програми Алан Формане. Це такий дуже відомий, я так розумію, альпініст, скалелаз в Словаччині. Він протагоніст одного із фільмів, які ми показували в рамках словацької програми. І він також є засновником двох дуже-дуже великих фестивалів про гори в Монреалі і в Братиславі. І Алан сказав, що якби існує от два такі от розуміння фестивалів кіно на гірську тематику. Тобто це справді да, фестивалі, які от більше про гори як спорт, про культуру гірську, про якби походи, про це оце. А друга лінійка – це якби фестиваль, в якому гори виступають як тло, як просто необхідний такий елемент, який говорить про щось більше, про свободу, про природу. І мені здається, наш фестиваль працює в обидвох розрізах із цих двох. І відбірниками на цьому фестивалі є, власне, я і Дмитро Гришко, про якого я сказав. І тому у нас програма, вона так збалансовано більш-менш виходить, бо Гришко, мені здається, відбирає більше от такі фільми, якби соціально-спортивного значення. У нас навіть є спеціальні секції документально-короткометражного кіно про спорт, короткометражне кіно про суспільство. А я от пробую якби говорити через ігрове кіно і анімацію, де гори виступають тільки тлом, і пробувати відшукувати фільми, які прогриміли не тільки на дуже вузькоспеціалізованих фестивалях світових, а, наприклад, в Каннах, Венеції, Берліні, в Карлових Варах у нас зараз от був фільм «Переможець», і показувати це тут.
7: Які теми, які області пов'язані з горами і з усім тим, що ви сказали, саме цього року, на вашу думку, стали найбільш резонансними? Які фільми привернули найбільшу увагу, викликали найбільші обговорення? І, власне, ось ці обговорення, чому вони були присвячені на фестивалі?
6: Якщо говорити в контексті саме українського кіно, мені здається, що дуже важливою, та й просто це якби є факт, ми не забуваємо про те, так, Ужгород – тилове місце, і ми на початку війни приймали багато біженців, але ми абсолютно не знаходимося поза контекстом війни, і фільми «Відкриття» та фільм «Закриття» в нас були фільми, які безпосередньо говорять про війну в Україні. Фільм «Відкриття» – це був фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Олі Черних, а фільм «Закриття» був фільм, де все зникає. Тобто, не дивлячись на те, що у нас Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль, ми все одно маємо кіно, яке говорить про сучасну Україну та Україну у війні, про людину у війні, і торкається безпосередньо цієї теми. Тому я думаю, що не дивлячись на партнерство з країнами Вишеградської четвірки і ті локальні, регіональні проблеми, які піднімали фільми, ми все одно не забуваємо про військову тематику, і вона у нас теж присутня. Тому це одна з найбільш важливих тем. А якщо говорити про досвід партнерства з країнами Вишеградської четвірки, то я думаю, що це були фільми, які носять собі якісь регіональні проблеми в кожній з цих країн. Тобто, у нас, наприклад, був фільм з Чехії короткометражний про людей, які на гірському курорті там просто відпочивають, але паралельно з цим, наскільки сильно вони шкодять навколишній природі, тобто лісу і горам, які поряд знаходяться, тваринам там. Тобто, це такий от з одного боку фільм піднімає проблему того, наскільки в нас існує ситуація, в якій спортивне оздоровлення з одного боку також може шкодити навколишньому середовищу. Тобто, це такий світ протиріч, і фільми скоріше піднімали, говорили про ці протиріччя, просто з дуже різних ракурсів.
7: І якщо можна, ще одне питання про власне словацьку програму. Хто з митців представляв Словаччину на цьому фестивалі і про що були їхні фільми?
6: Словаччина в цьому році у нас було, так би мовити, подвійне партнерство. У нас один з партнерів це була «Людина в небезпеці» організація, а саме кінофестиваль «Єден світ» «One World». Це фестиваль про права людини. Єва Крішкова, директорка цього кінофестивалю, привезла фільми двох дуже талановитих словацьких режисерів. Перший фільм – це «Ямес», повнометражний документальний фільм найбільш відомого і успішного режисера гірського кіно в Словаччині. Його ім'я Павел Барабаш. І другий фільм – це фільм «Туристи», короткометражний анімаційний фільм режисерки Марії Кралович. Це такий успішний, дуже словацький короткометражний анімаційний фільм, який прогримів на фестивалях. Його прем'єра відбулась на Міжнародному кінофестивалі короткометражного кіно в Клермон-Феррані. Це найбільший кінофестиваль короткого метру в світі. Безпосередньо після показу словацької програми Марія була онлайн, Алан був безпосередньо на фестивалі в залі, і Єва Крішкова проводила сесію питань-відповідей з авторами та творцями фільмів. Наступного дня відбулася панельна дискусія із гостями із країн Вишеградської четвірки. Там уже прийняли участь якби Єва від Словаччини, також наша партнерка з Чехії Вероніка Янаткова із Інституту документального кіно в Празі та Мартін Банаціак, це польський оператор, документаліст, де вони обговорили, в принципі, питання проблематики кіно в їхньому регіоні, в кожній з країн. І на фоні цього ми якби формували якусь спільну рамку, спільну візію, розуміння того, що таке кіно Карпатського регіону, що нас об'єднує. Цей досвід, який ми обмінялись, був неймовірний. І також в нас було професійне міжнародне журі, і одна із членків журі, це також була представниця кінофестивалю One World, Анна Яцкова, яка в парі з своїм колегою з Чехії та з колегою з України, вони обговорили конкурсні програми, які в нас були, та в фіналі на церемонії нагородження безпосередньо вручили свої призи. Тому дуже дякую словацьким партнерам та країнам Вишеградської четвірки, Вишеградському фонду за можливість реалізувати цю подію.
0: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, цю передачу для вас підготували звукооператор Міхал Балаш та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все.